og mælkedrej. Sutter sådan stands og knier etter æren har svej.